0: Paul Truff.
1: Ne.
0: Paul Truff ću radio, pa ću da Truff.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22:45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12:30, 14:15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051 233 762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Dnevne novine u Crnoj Gori za danas na naslovnim stranama najavljuju brojne aktuelne društveno-političke teme i donose ekskluzivne priče. Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, vrijeme je za pregled štampe, a ukoliko niste stigli da pročitate šta piše dan ovog jutra, čućete u nastavku. Kalkulisanjem visokim akciznim olakšicama na naftne derivate, izvršna vlast podešava budžetske prihode i rashode. Pun rezervoar, pun budžet, prazni novčanik. Dok padaju nove žrtve, podaci uprave policije pokazuju da je i prošle godine na ulicama crnogorskih gradova bijesnio rat pripadnika organizovanih kriminalnih grupa. Obračuni klanova odnijeli 8 života. Vlada poručila da neće prihvatiti inicijativu Italije ako bude izvanično upućena. Spajić, Crna Gora neće biti centar za migrante. Zbog strogog praćenja vanjske politike Evropske unije, bit će manje avionskih linija prema Crnoj Gori. Vize smanjuju broj letova iz Turske prema Crnoj Gori. Vlada novim propisima stvara veliki jaz u primanjima funkcionera i zaposlenih. Za platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Nevolje za pacijente u domu zdravlja Bijelo Polje, nevrijeme blokira rad ljekara. Kada zagrmi, sistem pada. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio optužnicu, a Acu Đukanoviću će suditi zbog oružja. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za srijedu 5. avgust. Vi ostanite sa nama.

Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova vršiteljka dužnosti direktorice u Ministarstvu financija. Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat migranata iz država Evropske unije. Na svojoj teritoriji, kazao je premijer Milojko Spajić i poručio da će, kada inicijativa bude zvanična, odgovor crnogorske vlade biti negativan. Kadrovske promjene u upravi policije, Jeremić na čelu regionalnog centra bezbjednosti Sjever.

Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a devet osoba lakše povrede.

vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova vršiteljka dužnosti direktorice u Ministarstvu financija. Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat migranata iz država Evropske unije. Na svojoj teritoriji, kazao je premijer Milojko Spajić i poručio da će, kada inicijativa bude zvanična, odgovor crnogorske vlade biti negativan. Kadrovske promjene u upravi policije, Jeremić na čelu regionalnog centra bezbjednosti Sjever.

0: Talasi su Radio Andrijevice, vi pratite naš jutarnji program, srijeda je 5. avgust. Jutros vas vodimo na jedinstveno putovanje kroz zvuke koji su vjekovima oblikovali identitet Vasojevičkog kraja i izložba Nasljeđe koje se sluša zvuci Vasojevičkog kraja, koja je otvorena sinoć u maloj sali Doma kulture u Andrijevici i donosi autentičnu priču o bogatom nematerijalnom kulturnom nasljeđu, tradicionalnoj muzici, instrumentima, pjesmama i zvučnim zapisima koji svjedoče o životu, običajima i duhu ovog podneblja. O tome šta donosi ova izložba, kako je nastala i zašto je važno sačuvati zvučnu baštinu za buduće generacije, razgovarali smo sa poslanicom u Skupštini Crne Gore, doktorkom Draganom Vučević, koja je i otvorila izložbu, predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica Veskom Rakitićem, sa autorom ove jedinstvene izložbe Vladom Lutovcem, kao i sa direktorom Andrijevičkog centra za kulturu Ivanom Radojevićem. Pa da u nastavku čujemo šta su oni kazali za naš radio.
1: Hvala vam. Jeste, kako sam i rekla na početku, na otvaranju ove izložbe, veoma mi je velika čast i zadovoljstvo što sam prisutna na jednom ovakvom događaju i što Andrijevica ima priliku i naši sugrađani da vide jednu ovakvu postavku, jer je gospodin Lutovac stvarno po drugi put u stvari izabrao Andrijevicu za jednu ovakvu izložbu koja na pravi način oslikava očuvanje naše tradicije, tako da bih pozvala sve naše sugrađane, ali naravno i komši iz susjednih opština da dođu da pogledaju izložbu u narednom periodu koliko bude trajala postavka. Još jednom ću se zahvaliti gospodinu Lutovcu na tome što je izabrao baš Andrijevicu za ovakve izložbe koje na pravi način oslikavaju trud i rad na očuvanju naše tradicije.
2: Predsjedniče Skupštine, ispratili ste uglavnom sve manifestacije koje su organizovane u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta koje organizuje iz godine u godinu uspješno javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Eto tako nekako da sumiramo sve ove rezultate i sve ono što smo vidjeli svih ovih dana.
3: Pa jeste izuzetno bogat repertoar svih ovih mjeseci i nešto dana. I na kraju, što bi rekao naš narod, šlag na tortu. Jedna predivna izložba ovdje. Znači, još iz starih manastirskih konaka čula se nekada muzika, struna, gusala i doprla je do naroda i sve priče koje su bile u narodu iz naših bojeva i još iz doba Osmanlija, vjekovnog ropstva našeg naroda, i sve opjevano preko gusala. Od slijepog Višnjića do Vuka Karadžića, do novijih, savremenijih, Boška Vujačića, Koste Plakalovića, Koprivice i ostalih naših mladih, Petrića, Babović i ostalih ovdje koji rastu, prvak iz Andrijevice, Zorana Đekić i ostalih. I večeras je, kao i ono prošle godine, na Vasovićka nošnja koja je predivna bila, posebno evo za vas, pošto je dama i ženska ona nošnja koja je predivna bila, koju nosili Divna Veković, jedna heroina iz naše kraja. I želim da kažem da je ovo ogroman doprinos našoj kulturi, našoj tradiciji, i ne treba uopšte shvatati ovo zlonamjerno, jer ovo nikakav nije zapećak, nego naravno naša osobenost našega društva, i samo u tom dijelu treba istorijski gledati u kojem vremenu su nastale, kako se s njim ovo, i ne treba da uđemo u zonu manipulacija sa bilo čim, osim da je to kultura i tradicija našeg naroda. Još jedan po gospodinu Lutovcu hvala. Ovo je veliki doprinos, kažem, uz onu izložbu nošnji Vasojevičkog kraja, da je ova izložba gusala, naših starih epskih instrumenata, da je ovo nešto fantastično i da je ovo potrebno ne samo nama, nego većini sredina u Crnoj Gori. I pohvala Centru za kulturu, sa ovim se završavaju manifestacije kulture, nastavljaju se sporta, jedan bogati repertoar koji smo ispratili svi zajedno za malu Andrijevicu. Mislimo da je ovo fantastično bilo ljeto, uz koncerte, uz sve ostalo koje smo i mi kao lokalna uprava podržali i podržavamo bez ikakvog političkog upliva.
2: Sa nama večeras i Vlado Lutovac, autor izložbe. Bili ste u prilici, gospodine Lutovac, da se obratite večeras na samom otvaranju. Evo prilika da nam vi ukratko kažete nešto više o ovoj izložbi. Ovo nije prvi projekat koji Polimski muzej realizuje sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Radio Andrijevica i mi zaposleni u Radio Andrijevici smo imali priliku da o tome detaljnije razgovaramo sa vama i da neke od tih projekata projekata i ispratimo i detaljnije informišamo našu javnost.
4: Velika mi je čast što već treću godinu za redom mi pravimo izložbu u Centru za kulturu Mihajlo Lalić zajedno sa timom Mihajla Lalića na kojem je čelu Ivan Radojević. Mi pravimo jednu, da kažemo, prozor u vasojevsku kulturu, vasojevsko nasljeđe koje je u potpunosti jedinstveno za ovaj kraj Crne Gore. Znači, kao što možete da vidite u ovoj izložbi, svakoj našoj prethodnoj, da se različitost bukvalno u svemu, što je to jedna jedinstvenost, bukvalno jedna narodno obilježje koje je isključivo izrazito za Vasojević. Mi smo i ovog puta pokušali da to prikažemo na jedan, recimo, novi način. Imamo dva filma na kojem su prikazane pravljenje gusala i na drugom gdje imamo pravljenje frule i samo sviranje frule. Mi pokušavamo da napravimo jedna vrata, to jeste prozor u jedan beskrajan svijet gdje vi možete da bukvalno provedete svoj život istraživanjem ovoga kraja, a vjerujte da nećete uspjeti da ga završite. Tako da mi je velika čast što sam još jednom autor jedne ovakve izložbe, kao što sam naziv izložbe kaže, nasljeđe koje se sluša. Znači, pokušali smo da uhvatimo nešto što je nematerijalno, to je takozvana nematerijalna kulturna baština Crne Gore, samim tim i Vasojevićima. To nam je onako bilo glavno i najteže u ovoj izložbi. Mislim da smo na neki način uspjeli, naravno uvijek ima prostora za dalji rad i nadamo se da ćemo i nastaviti. U dobrom smo smjeru, bar mi se tako čini, a nadam se da će se i svi posjetioci koji su odluče da posjete Centar za kulturu Mihajlo Lalić, mala sala, znači izložba će trajati sljedeća 2 do 3 mjeseca, tako da možete da dođete, da pogledate o čemu se tu radi. Uglavnom se izložba bazira na guslama iz različitih krajeva, iz različitih perioda. Imamo prikaz i tehnološke obrade i kako se prave, šta je to bitno. Imamo izjave ljudi koji se bave upravo pravljenjem gusala, što je onako neka novina da se direktno prikazuje na izložbi, tako da ukratko to bi bio neki sažetak ove izložbe. Ona se direktno veže na prošlogodišnju izložbu koja se zove Od kamena do suvole, na kojoj su bile prikazane, kao što ste mogli da vidite, na tradicionalne nošnje Vasojevićkog kraja. Tako da...
2: Ta saradnja sa Centrom za kulturu se nastavlja, možemo li negdje da najavimo i neki novi projekat za budući period?
4: Pa je ovako, još uvijek nezvanično, ali u nekom i nezvaničnom razgovoru sa upravom ovog predivnog objekta Centra za kulturu Mihajlo Lalić, mislimo da će nam sljedeća izložba biti vezana za trpezu Vasojevićkog kraja. Eto, toliko za sad mogu da otkrijem. Šta će se tačno od toga naći na izložbi i kako ćemo to koncepirati, još uvijek mi nemamo tačnu sliku, ali imamo cilj. Znači, krenuli smo sa nekom kućom, nošnjom, imamo instrument koji sve to pamti i mislim da ćemo da završimo sa onim ognjištem i peći koja sve to čuva i neka baka koja sve te nas okupljala oko jednog stola i taj neki ukus koji je, vjerujte, izrazito vezuje se samo za vasički kraj i stodavlje, tako da vjerovatno znate o čemu se radi i bit će toga još. Iz toga bi trebalo da proistekne jedan, nazovimo, proizvod ponude u turističke svrhe, eventualno neke restoranske svrhe, tako da nadam se da će ta izložba isto naći mjesto u Centru za kulturu Mihajlo Lalić. Radujemo se naravno saradnji sa ovim centrom, uvijek imamo fenomenalnu saradnju, jednostavno što bi naš narod rekli, mi smo kliknuli od prve i nadam se da ćemo i dalje sarađivati.
2: Da, ne otkrivamo sve detalje, neka nešto i ostane tajna, a mi vam se zahvaljujemo i na toj saradnji sa našim lokalnim javnim emiterom. Večerašnjom izložbom, tako da kažemo, završavaju se neke kulturne aktivnosti koje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uspješno organizuje iz godine u godinu u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, ali imamo i par nekih sportskih aktivnosti koje su ostale za avgust mjesec. Eto tako, iz vašeg ugla, direktore Radojeviću, kako vi sve ocjenjujete, sve ovaj protekli period?
5: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Andrijevice i za Radio Andrijevice koji je ispratio sve naše manifestacije koje smo ove godine organizovali. Vrlo smo zadovoljni kulturnim ljetom koje smo organizovali. Velika je posvećenost bilo, što nam je bilo veoma bitno. S ovom izložbom zatvorili smo što se tiče kulturnog dijela. Sada nam prestoji turnir u malom fudbalu, znači Nikšićko pivo 2026. Nakon toga imamo 9. biciklističku trku Andrijevice Mojan, Andrijevice avanturistički centar Mojan i sa šahovskom simultankom bi zatvorili ovaj Andrijevičke dane kulture i sporta.
2: Računate da je sve to proteklo uspješno, niste imali nekih većih problema?
5: Pa nismo, to je jedna već uigrana ekipa koja godinama funkcioniše, tako da i njima da jednu veliku zahvalnost uputim na svom trudu koji su uložili oko svih manifestacija koje smo organizovali. To su isto fantastični momci.
2: Hvala i vama puno, hvala i na saradnji sa Radio Andrijevicom.
5: Hvala i vama puno.

0: sprečavanja mučenja, izvještaji o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije. Slijede servisne informacije, današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici i u prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktor Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 32 stepena. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijević.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako večer iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Na današnji dan 1881. godine u okviru projekta izgradnje nove putne mreže u Crnoj Gori završena je dionica Kolskog puta od Cetinja do rijeke Crnojevića.

0: informacije, današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktor Džemajl Gilić, od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 32 stepena. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Sofija Stijović, iako mlada, iza sebe ima impresivan niz nagrada i priznanja sa brojnih literarnih konkursa, gdje je njen talenat iznova prepoznavan i nagrađivan od strane stručnih žirija. Andrijevičkoj publici predstavila se sa dva svoja rada.
1: Božićna noć. Prestao je da boli svaki san u kome si ti. Prestao je da boli na kraj ulice pogled taj, pogled što je govorio više od hiljadu riječi, više nego što bi ikada usne znale reći. Ali nije to bio pogled koji pamtim ja. Nije nosio toplinu niti sjaj oka tvoja dva, onaj pogled koji si me gledao one božićne noći, kada si se tiho uselio u moje srce, a da nisi morao doći. Na Božić je sve počelo, tiho kao prvi snijeg, dok je vrijeme stalo samo za naš mali svijet. Usne su se spojile u jedan neizgovoreni stih, a pogledi su čuvali svaki naš udah tih. Osjetila sam srca tvog nježni otkucaj, dok me grlio kao da ne postoji ni jedan kraj. U tvome naručju pronašla sam svoj mir i spas, kao da je cijeli svijet zastao samo zbog nas. A ovaj Božić dočekujem bez tebe kraj sebe. Dok se svi raduju, tuga polako grli mene, lampice sjaje, pjesme se čuju na svaki prag, a meni samo nedostaje tvoj zagrljaj drag. Pa se vratim mislima onoj svetoj noći, kada su nam pogledi obećavali da ćemo sve moći, i pomislim, možda ovo ipak nije kraj, možda nas još jednom pronađe isti zagrljaj. Vjerujem i učim da manje me boli kada prođeš gradom dok neka druga te voli, kada me pijom pozoveš u kasne sate noći, kao da ni sam od svojih osjećanja ne možeš pobjeći. Kad ti kroz suze na slušalici šapatom kažem, dobro si. Iako istinu nikad ne slažem, srce zna koliko boli svaka izgovorena laž, ali osmijeh sakrije ono što ne može obraz. Trudit ću se da me ne boli svaki novi dan, da sačuvam od zaborava naš posljednji san, jer negdje duboko još tinja plamen taj, što šapuće da možda ovo ipak nije kraj. I zato čuvam onu božićnu noć u sebi, kao posljednju molitvu upućenu tebi, jer ako je istina ono što stariji govore svi, možda će nas već sljedeći Božić ponovo spojiti. A ako opet se sretnu tvoje oči i moj pogled tih, znaću da je sudbina sačuvala naš neispisani stih. Neću pitati za prošlost, ni za svaki izgubljen dan, jer će tada srce moje živjeti svoj san.
0: Specijalna gošća druge večeri bila je mlada pjesnikinja Tamara Novović, koja je o svojoj prvoj knjizi, uspjesima, različitim interesovanjima i projektima govorila iskreno i spontano, sa puno životnog optimizma, upućujući talentovanoj djeci lijepe motivacione poruke.
2: Tamara, reci nam, kada si shvatila da pisanje nije samo hobi, već veliki dio tebe, odnosno kada si počela da pišeš?
3: Prije oko dvije godine u poluosvjetljenoj sali Centra za kulturu među brojnom publikom prvi put sam prisustvovala književnoj večeri. Ne zato što sam to voljela, niti zato što sam sebe vidjela u tome, ali sam ipak bila tamo. Svako dijete pratili smo aplauzom, a ja bih se nasmijala najmlađima. Onda se na bini pojavila ona i nju smo dočekali aplauzom. U mom oku zasijala je suza, a majka je svoju krišom već brisala, stežući mi ruku. Djevojka je čitala stihove i dobila aplauz pobjednice. Gledala sam u nju, u njenu hrabrost, želju i uspjeh, i divila je se. Pomislila sam, možeš sve, veća si od svojih strahova. I toga dana dugo sam razmišljala o njoj. Rađali su se stihovi o hrabrosti, samopouzdanju, upornosti i zahvalnosti. O svemu onome što često ne cijenimo, a trebali bi. Ti stihove nijesu dio moje knjige, ali vjerujem da će jednog dana pronaći put do djevojke koja mi je, a do toga nije bila ni svjesna, pokazala koliko riječi mogu da promijene jedan život.
2: Zahvaljujemo ti, Tamara, na ovom lijepom i inspirativnom odgovoru. A čitajući tvoju zbirku, primijetila sam da se u njoj često javljaju motivi poput porodice, uspomena, ljubavi. Šta je ono što te najviše inspiriše kada pišeš?
3: Inspiraciju ne tražim ja, ona pronađe mene. Nekad se skriva u ljudima i njihovim postupcima, a nekad u sasvim običnim trenucima koji drugima možda djeluju nevažno. Pišem onome što me navede da zastanem i osjetim nešto. Bilo da je to nečija hrabrost, dobrota, prolaznost vremena ili ljepota malih stvari. Vjerujem da svaka priča zaslužuje da bude ispričana ako u sebi nosi iskrenu emociju i poruku.
2: A naslov knjige glasi Sve što nijesam rekla. Šta je danas, nakon prve objavljene knjige, ono što bi ipak željela da kažeš?
3: Pa svakom djetetu bih preporučila da se vodi nekim svojim snovima, da ga niko i ništa ne sputava, da bude iskreno prema sebi i da se ne stidi, da pokaže svoje talente, emocije. Najvažnije je da budemo svoji i da imamo neku svoju jedinstvenost i to je u stvari vrlina. Da cijenimo tu posebnost vjerujući da će ona jednog dana da se izrodi nešto posebno, kao što se eto izrodilo poeziju u moju prvu knjigu.
2: Svaka ti čast, kao što sam rekla, imaš samo 14 godina i eto već je tvoja prva knjiga ugledala svjetlost dana na zadovoljstvo svih nas. Ti si se negdje dotakla i djetinstva i tih nekih tvojih razmišljanja. Šta je ono što bi, da možeš da razgovaraš sa Tamarom od 8 godina, što bi joj rekla? Možda da nam kažeš zašto baš poezija od svih vrsta umjetnosti. Eto, možda još to da nam onako kažeš šta je to u poeziji toliko posebno za tebe.
3: Pa, mislim da niko od nas zapravo ne bira čime će tačno da se bavi i kako će da nađe neki svoj, odnosno put ka sebi. Tako je bilo i sa mnom. Pisanje je postalo mjesto na kojem misli dobijaju glas, a osjećanje smisao. U svijetu u kojem se sve brzo zaboravlja, riječi ostaju. One mogu da sačuvaju trenutak, promijene nečiji pogled na život i učine da se neko osjeti manje sam. Upravo zbog toga pišem. I ako bi moja riječ jednog dana nekoga mogla da utješi, ohrabri ili navede da zastane i razmisli, mislim da bi to bio pravi uspjeh za mene i zapravo bih voljela da svako dijete ohrabrim da zapravo bude ono što jeste.
0: Susreti mladih umjetnika završeni su riječima Kristine Babić, koja je ujedno bila urednik i voditelj programa. Do nekog novog susreta i novih stihova, srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana.
2: Kada pogledam večeras sve učesnike, vidim mnogo više od jedne obične književne večeri. Ovdje vidim i buduće autore, umjetnice, profesore, ljude koji će jednog dana svojim znanjem, dobrotom i stvaralaštvom predstavljati naš grad. A možda će neko od prisutne djece večeras se vratiti kući i napisati možda svoju prvu pjesmu. Ako se to dogodi, onda je ova noć ispunila svoju svrhu. Poštovani prijatelji, došli smo do kraja ovogodišnjih susreta mladih umjetnika pod nazivom Čekam te kod sata. Hvala svim učesnicima koji su večeras sa nama podijelili svoj talenat, emocije i ljubav prema umjetnosti. Hvala vama, draga publiko, što ste svojim prisustvom i aplauzima pokazali da poezija, muzika i lijepa riječ i dalje imaju svoje mjesto među nama. Po Posebnu zahvalnost upućujem javnoj ustanovi Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i svim zaposlenima na čelu sa gospodinom Ivanom koji su predano radili na organizaciji ovog programa, kao i Ministarstvu kulture i medija Crne Gore koje je podržalo realizaciju manifestacije u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta koji su, složit ćete se, ove godine i više nego uspješni. Vjerujem da smo ove dvije večeri pokazali koliko je važno pružiti prostor mladim talentima, njegovati umjetnost i stvarati priliku za nove i ovakve susrete, neke nove stihove i nove uspomene. A lično želim da iz ovog ljeta ponesemo i ponesete ono najljepše. Vjeru u riječ, u stvaralaštvo i u ljude koji ga čine mogućim. Hvala vam što ste bili dio ove priče. Vidimo se ponovo naredne godine na istom mjestu u isto vrijeme. Čekat ću vas kod sata. Laku noć.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Radio Crne Gore.
1: Aj.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Brisel čeka djela, ne samo zakone. Granična policija u julu preduzela više od 2000 mjera prema stranim državljanima. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti. Premijer Milojko Spajić saopštio je juče da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Finalnim mečevima u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji sinoć je stavljena tačka na možda najbolji turnir ikada u Kraljima. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Na početku Dnevnika lokalne teme. Sinoć je u Domu kulture u Andrijevici svečano otvorena izložba Nasljeđe koje sluša zvuci Vasojevićkog kraja. Opširnije o ovom kulturnom događaju slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
2: Izložba Nasljeđe koje se sluša zvuci Vasojevićkog kraja, koja je otvorena sinoć u maloj sali Doma kulture u Andrijevici i donosi autentičnu priču o bogatom nematerijalnom kulturnom nasljeđu, tradicionalnoj muzici, instrumentima, pjesmama i zvučnim zapisima koji svjedoče o životu, običajima i duhu ovog podneblja. O tome šta donosi ova izložba, kako je nastala i zašto je važno sačuvati zvučnu baštinu za buduće generacije, razgovarali smo sa poslanicom u Skupštini Crne Gore, doktorkom Draganom Vučević, koja je i otvorila izložbu, predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica Veskom Rakitićem, sa autorom ove jedinstvene izložbe Vladom Lutovcem, kao i sa direktorom Andrijevičkog centra za kulturu Ivanom Radojevićem, pa da u nastavku čujemo šta su oni kazali za naš radio.
3: Hvala vam. Jeste, kako sam i rekla na početku, na otvaranju ove izložbe, veoma mi je velika čast i zadovoljstvo što sam prisutna na jednom ovakvom događaju i što Andrijevica ima priliku i naši sugrađani da vide jednu ovakvu postavku, jer je gospodin Lutovac stvarno po drugi put u stvari izabrao Andrijevicu za jednu ovakvu izložbu koja na pravi način oslikava očuvanje naše tradicije, tako da bih pozvala sve naše sugrađane, ali naravno i komšije iz susjednih opština da dođu da pogledaju izložbu u narednom periodu koliko bude trajala postavka. Još jednom ću se zahvaliti gospodinu Lutovcu na tome što je izabrao baš Andrijevicu za ovakve izložbe koje na pravi način oslikavaju trud i rad na očuvanju naše tradicije.
2: Predsjedniče Skupštine, ispratili ste uglavnom sve manifestacije koje su organizovane u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta koje organizuje iz godine u godinu uspješno javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Eto tako nekako da suminaramo sve ove rezultate i sve ono što smo vidjeli svih ovih dana.
4: Pa jeste izuzetno bogat repertoar svih ovih mjeseci nešto dana. I na kraju, što bi rekao naš narod, šlag na tortu, jedna predivna izložba ovdje. Znači, još iz starih manastirskih konaka čula se nekada muzika, struna, gusala i doprla je do naroda i sve priče koje su bile u narodu iz naših bojeva i još iz doba Osmanlija, vjekovnog ropstva našeg naroda, i sve opjevano preko gusala. Od slijepog Višnjića do Vuka Karadžića, do novijih, savremenijih, Boška Vujačića, Koste Plakalovića, Koprivice i ostalih naših mladih, Petrića, Babović i ostalih ovdje koji rastu, prvaka iz Andrijevice, Zorana Đekić i ostalih. I večeras je, kao i ono prošle godine, na Vasovićka nošnja koja je predivna bila, posebno za vas, pošto se dama i ženska ona nošnja koja je predivna bila, koju nosili Divna Veković, jedna heroina iz naše kraja. I želim da kažem da je ovo ogroman doprinos našoj kulturi, našoj tradiciji, i ne treba uopšte shvatati ovo zlonamjerno, jer ovo nikakav nije zapećak, nego naravno naša osobenost našeg društva, i samo u tom dijelu treba istorijski gledati u kojem vremenu su nastale, kako se s njim ovo, i ne treba da uđemo u zonu manipulacija sa bilo čim, osim da je to kultura i tradicija našeg naroda. I još jedan po gospodinu Lutovcu hvala Ovo je veliki doprinos, kažem, uz onu izložbu nošnji Vasojevićkog kraja, da je ova izložba gusala naših starih epskih instrumenata, da je ovo nešto fantastično i da je ovo potrebno ne samo nama, nego većini sredina u Crnoj Gori. I pohvala Centru za kulturu, sa ovim se završavaju manifestacije kulture, nastavljaju se sporta, jedan bogati repertoar koji smo eto ispratili svi zajedno za Malu Ondrivicu. Mislimo da je ovo fantastično bilo ljeto uz koncerte, uz sve ostalo koje smo i mi kao lokalna uprava podržali i podržavamo bez ikakvog političkog upliva.
5: Sa nama večeras i Vlado Lutovac, autor izložbe. Bili ste u prilici, gospodine Lutovac, da se obratite večeras na samom otvaranju. Evo prilika da nam vi ukratko kažete nešto više o ovoj izložbi. Ovo nije prvi projekat koji Polimski muzej realizuje sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Radio Andrijevica i mi zaposleni u Radio Andrijevici smo imali priliku da o tome detaljnije razgovaramo sa vama i da neke od tih projekata i ispratimo i detaljnije informišamo našu javnost.
6: Velika mi je čast što već treću godinu za redom mi pravimo izložbu u Centru za kulturu Mihajlo Lalić zajedno sa timom Mihajla Lalića na kojem je čelu Ivan Radojević. Mi pravimo jednu, da kažemo, prozor u vasojevsku kulturu, vasojevsku

0: Kao što možete da vidite u ovoj izložbi i svakoj našoj prethodnoj, da se različitost bukvalno u svemu, što je to jedna jedinstvenost, bukvalno jedna narodno obilježje koje je isključivo izrazito za Vasović. Mi smo i ovog puta pokušali da to prikažemo na jedan, recimo, novi način. Imamo dva filma na kojem su prikazane pravljenje gusala, a na drugom gdje imamo pravljenje frule i samo sviranje frule. Mi pokušavamo da napravimo jedna vrata, to jeste prozor u jedan beskrajan svijet gdje vi možete da bukvalno provedete svoj život istraživanjem ovoga kraja, a vjerujte da nećete uspjeti da ga završite. Tako da mi je velika čast što sam još jednom autor jedne ovakve izložbe, kao što sam naziv izložbe kaže, nasljeđe koje se sluša. Znači, pokušali smo da uhvatimo nešto što je nematerijalno, to je tako zvana nematerijalna kulturna baština Crne Gore, a samim tim i Vasovićima. To nam je onako bilo glavno i najteže u ovoj izložbi. Mislim da smo na neki način uspjeli. Naravno, uvijek ima prostora za dalji rad i nadamo se da ćemo i nastaviti. U dobrom smo smjeru, bar mi se tako čini, a nadam se da će se i svi posjetioci koji su odlučili da posjete Centar za kulturu Mihailo Lalić, Mala sala, znači izložba će trajati sljedeća 2 do 3 mjeseca, tako da možete da dođete, da pogledate o čemu se tu radi. Uglavnom se izložba bazira na guslama iz različitih krajeva, iz različitih perioda. Imamo prikaz i tehnološke obrade i kako se prave, šta je to bitno. Imamo izjave ljudi koji se bave upravo pravljenjem gusala, što je onako, recimo, neka novina da se direktno prikazuje na izložbi. Tako da, ukratko, to bi bio neki sažetak ove izložbe. Ona se direktno veže na prošlogodišnju izložbu koja se zove Od kamena do suvele, na kojoj su bile prikazane, kao što ste mogli da vidite, na tradicionalne nošnje Vasovićkog kraja. Tako da,
1: ta saradnja sa Centrom za kulturu se nastavlja. Možemo li negdje da najavimo i neki novi projekat za budući period?
0: Pa je ovako, još uvijek nezvanično, ali u nekom i nezvaničnom razgovoru sa upravom ovog predivnog objekta Centra za kulturu Mihailo Lalić, mislimo da će nam sljedeća izložba biti vezana za trpezu Vasovićkog kraja. Eto, toliko za sad mogu da otkrijem. Šta će se tačno od toga naći na izložbi i kako ćemo to koncepirati, još uvijek mi nemamo tačnu sliku, ali imamo cilj. Znači, krenuli smo sa nekom kućom, nošnjom, imamo instrument koji sve to pamti i mislim da ćemo da završimo sa onim ognjištem i peći koja sve to čuva i neka baka koja sve te nas okupljala oko jednog stola i taj neki ukus koji je, vjerujte, izrazito vezuje se samo za Vasovićki kraj, vi ste odavlje, tako da vjerovatno znate o čemu se radi i bit će toga još. Iz toga bi trebalo da proistekne jedan, nazovimo, proizvod ponude u turističke svrhe, eventualno neke restoranske svrhe, tako da nadam se da će ta izložba isto naći mjesto u Centru za kulturu Mihailo Lalić. Radujemo se naravno saradnji sa ovim centrom, uvijek imamo fenomenalnu saradnju, jednostavno što bi naš narod rekli, mi smo kliknuli od prve i nadam se da ćemo i dalje sarađivati.
1: Da, ne otkrivamo sve detalje, neka nešto i ostane tajna, a mi vam se zahvaljujemo i na toj saradnji sa našim lokalnim javnim emiterom. Večerašnjom izložbom, tako da kažemo, završavaju se neke kulturne aktivnosti koje javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihailo Lalić uspješno organizuje iz godine u godinu u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, ali imamo i par nekih sportskih aktivnosti koje su ostale za avgust mjesec. Eto tako, iz vašeg ugla, direktore Radojeviću, kako vi sve ocjenjujete, sve ovaj protekli period?
2: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Andrijevice i za Radio Andrijevice koji je ispratio sve naše manifestacije koje smo ove godine organizovali. Vrlo smo zadovoljni kulturnim ljetom koje smo organizovali. Velika je posvećenost bilo, što nam je bilo veoma bitno. S ovom izložbom zatvorili smo što se tiče kulturnog dijela. Sada nam predstoji turnir u malom fudbalu, znači Nikšićko pivo 2026. Nakon toga imamo 9. biciklističku trku Andrijevice Mojan, Andrijevice Andruistički centar Mojan i sa šahovskom simutankom bi zatvorili ovaj Andrijevičke dane kulture i sporta.
1: Računate da je sve to proteklo uspješno, niste imali nekih većih problema?
2: Pa nismo, to je jedna već uigrana ekipa koja godinama funkcioniše, tako da i njima da jednu veliku zahvalnost uputim na svom trudu koji su uložili oko svih manifestacija koje smo organizovali. To su isto fantastični momci.
1: Hvala i vama puno, hvala i na saradnji sa Radio Andrijevicom.
2: Hvala i vama puno na svemu.

0: 23 i 24, jer će Evropska unija pratiti rezultate u praksi, ocjenjuje za radio televiziju Crne Gore politički analitičar Aleksandar Ćuković. I za izvršnu direktoricu CDM-a Nevenku Vuksanović, pored ostvarenog napretka, ključni izazov za okončanje pregovora do kraja godine ostaje primjena usvojenih zakona i postizanje konkretnih rezultata, posebno u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. Usvajanje izmjena zakona o ANB-u i MUP-u, kao i drugih reformskih propisa, važan je signal Briselu, ali i nedovoljan da Crna Gora ostvari cilj privremenog zatvaranja poglavlja 23-24 do kraja ove godine, ocjenjuje za radio Crne Gore analitičar Aleksandar Ćuković. Ključan test biće, kaže, primjena i mjerljivi rezultati. Riječ je o značajnim, ali ne i dovoljnim koracima za zatvaranje poglavlja 23-24. Naravno, neophodni su i rezultati u praksi. I Evropska unija pomno prati i taj aspekt. Ipak ovaj zakonodavni optimizam jeste pozitivan signal Briselu, dakle da postoji formalna politička volja, naglašava Ćuković. Ističe da evropski put ostaje jedina tačka deklarativnog političara i opozicije. Moramo konstatovati da pored toga što postoji taj formalni zajednički imenitelj, postoji i oni uslovi koji otežavaju saradnju, naročito u periodu koji nam predstoji, primicanje izborima i partijski rejtinzi, tako da ćemo u narednom periodu svjedočiti nekoj vrsti taktičke, a ne suštinske saradnje, ocjenjuje Ćuković. Da je zahvaljujući saradnji vlasti i opozicije, ali i kontinuiranom pritisku Brisela, Crna Gora posljednjih mjeseci ostvarila neuporedivo brži tempo reformi nego ranije, smatra izvršna direktorica CDM-a Nevenka Vuksanović.
1: Nije pokrenuta izmjena Ustava uz dosta širok parlamentarni konsenzus. Čini mi se da i vlast i opozicija prvi put u nekom dužem vremenskom periodu pokazuju spremnost na saradnju ka evropskom putu. Naravno, ta saradnja je uz dosta čvrsto posredovanje Evropske unije i čini mi se da bez tog posredovanja definitivno ne bi ni bilo moguće, bez obzira koliko je visoko na agendi svim parlamentarcima ubrzanje svih ovih reformi i zatvaranje poglavlja, kaže Vuksanović. Vjeruje da je zatvaranje poglavlja 23 i 24 do kraja godine moguće, ali naglašava da taj proces ostaje neizvjestan. Ne zbog zakonodavnog tempa, jer vidimo da je taj tempo uz spomenuti pritisak dosta solidan, već zato što Brisel traži vidljivije rezultate u primjeni zakona, posebno u borbi protiv korupcije. Ne samo formalno usvajanje normi, a nisam sigurna koliko ćemo biti u stanju to da u tim vidljivim rezultatima isporučimo do kraja godine, naglašava Vuksanović. Sagovornici zaključuju da će od konkretnih rezultata, ali i stepena razumijevanja Evropske unije, zavisiti da li će pregovarački proces biti okončan u željenom roku.

0: Vrijeme sjutra sunčano.
1: Sinoptičari za sjutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje je moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio ju radio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulapić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp +381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Sofija Stijović, iako mlada, iza sebe ima impresivan niz nagrada i priznanja sa brojnih literarnih konkursa, gdje je njen talenat iznova prepoznavan i nagrađivan od strane stručnih žirija. Andrijevičkoj publici predstavila se sa dva svoja rada.
1: Božićna noć. Prestao je da boli svaki san u kome si ti. Prestao je da boli na kraju ulice pogled taj, pogled što je govorio više od hiljadu riječi, više nego što bi ikada usne znale reći. Ali nije to bio pogled koji pamtim ja. Nije nosio toplinu niti sjaj oka tvoja dva, onaj pogled koji si me gledao one božićne noći, kada si se tiho uselio u moje srce, a da nisi morao doći. Na Božić je sve počelo, tiho kao prvi snijeg, dok je vrijeme stalo samo za naš mali svijet. Usne su se spojile u jedan neizgovoreni stih, a pogledi su čuvali svaki naš udahtih. Osjetila sam srca tvog nježni otkucaj. Dok me grlio kao da ne postoji ni jedan kraj, u tvome naručju pronašla sam svoj mir i spas, kao da je cijeli svijet zastao samo zbog nas. A ovaj Božić dočekujem bez tebe kraj sebe. Dok se svi raduju, tuga polako grli mene, lampice sjaje, pjesme se čuju na svaki trag, a meni samo nedostaje tvoj zagrljaj drag. Pa se vratim mislima onoj svetoj noći, kada su nam pogledi obećavali da ćemo sve moći, i pomislim, možda ovo ipak nije kraj, možda nas još jednom pronađe isti zagrljaj. Vjerujem i učim da manje me boli kada prođeš gradom dok neka druga te voli, kada me pijam pozoveš u kasne sate noći, kao da ni sam od svojih osjećanja ne možeš pobjeći. Kad ti kroz suze na slušalici šapatom kažem, dobro si. Iako istinu nikad ne slažem, srce zna koliko boli svaka izgovorena laž, ali osmijeh sakrije ono što ne može obraz. Trudit ću se da me ne boli svaki novi dan, da sačuvam od zaborava naš posljednji san, jer negdje duboko još tinja plamen taj, što šapuće da možda ovo ipak nije kraj. I zato čuvam onu božićnu noć u sebi, kao posljednju molitvu upućenu tebi, jer ako je istina ono što stariji govore svi, možda će nas već sljedeći Božić ponovo spojiti. A ako opet se sretnu tvoje oči i moj pogled tih, znaću da je sudbina sačuvala naš neispisani stih. Neću pitati za prošlost, ni za svaki izgubljen dan, jer će tada srce moje živjeti svoj san.
0: Specijalna gošća druge večeri bila je mlada pjesnikinja Tamara Novović, koja je o svojoj prvoj knjizi, uspjesima, različitim interesovanjima i projektima govorila iskreno i spontano, sa puno životnog optimizma, upućujući talentovanoj djeci lijepe motivacione poruke.
2: Tamara, reci nam, kada si shvatila da pisanje nije samo hobi, već veliki dio tebe, odnosno kada si počela da pišeš?
3: Prije oko dvije godine u poluosvjetljenoj sali Centra za kulturu među brojnom publikom prvi put sam prisustvovala književnoj večeri. Ne zato što sam to voljela, niti zato što sam sebe vidjela u tome, ali sam ipak bila tamo. Svako dijete pratili smo aplauzom, a ja bih se nasmijala najmlađima. Onda se na bini pojavila ona i nju smo dočekali aplauzom. U mom oku zasijala je suza, a majka je svoju krišom već brisala, stežući mi ruku. Djevojka je čitala stihove i dobila aplauz pobjednice. Gledala sam u nju, u njenu hrabrost, želju i uspjeh, i divila je se. Pomislila sam, možeš sve, veća si od svojih strahova. I toga dana dugo sam razmišljala o njoj. Rađali su se stihovi o hrabrosti, samopouzdanju, upornosti i zahvalnosti. O svemu onome što često ne cijenimo, a trebali bi. Ti stihove nijesu dio moje knjige, ali vjerujem da će jednog dana pronaći put do djevojke koja mi je, a do toga nije bila ni svjesna, pokazala koliko riječi mogu da promijene jedan život.
2: Zahvaljujemo ti, Tamara, na ovom lijepom i inspirativnom odgovoru. A čitajući tvoju zbirku, primijetila sam da se u njoj često javljaju motivi poput porodice, uspomena, ljubavi. Šta je ono što te najviše inspiriše kada pišeš?
3: Inspiraciju ne tražim ja, ona pronađe mene. Nekad se skriva u ljudima i njihovim postupcima, a nekad u sasvim običnim trenucima koji drugima možda djeluju nevažno. Pišem onome što me navede da zastanem i osjetim nešto. Bilo da je to nečija hrabrost, dobrota, prolaznost vremena ili ljepota malih stvari. Vjerujem da svaka priča zaslužuje da bude ispričana ako u sebi nosi iskrenu emociju i poruku.
2: A naslov knjige glasi Sve što nije sam rekla. Šta je danas, nakon prve objavljene knjige, ono što bi ipak željela da kažeš?
3: Pa svakom djetetu bih preporučila da se vodi nekim svojim snovima, da ga niko i ništa ne sputava, da bude iskreno prema sebi i da se ne stidi, da pokaže svoje talente, emocije. Najvažnije je da budemo svoji, da imamo neku svoju jedinstvenost i to je u stvari vrlina. Da cijenimo tu posebnost vjerujući da će ona jednog dana da se izrodi nešto posebno, kao što se eto izrodilo poeziju moju prvu knjigu.
2: Svaka ti čast, kao što sam rekla, imaš samo 14 godina i eto već je tvoja prva knjiga ugledala svjetlost dana na zadovoljstvo svih nas. Ti si se negdje dotakla i djetinjstva i tih nekih tvojih razmišljanja. Šta je ono što bi, da možeš da razgovaraš sa Tamarom od 8 godina, što bi joj rekla? Možda da nam kažeš zašto baš poezija od svih vrsta umjetnosti, eto, možda još to da nam onako kažeš šta je to u poeziji toliko posebno za tebe.
3: Pa, mislim da niko od nas zapravo ne bira čime će tačno da se bavi i kako će da nađe neki svoj, odnosno put ka sebi. Tako je bilo i sa mnom. Pisanje je postalo mjesto na kojem misli dobijaju glas, a osjećanje smisao. U svijetu u kojem se sve brzo zaboravlja, riječi ostaju. One mogu da sačuvaju trenutak, promijene nečiji pogled na život i učine da se neko osjeti manje sam. Upravo zbog toga pišem. I ako bi moja riječ jednog dana nekoga mogla da utješi, ohrabri ili navede da zastane i razmisli, mislim da bi to bio pravi uspjeh za mene i zapravo bih voljela da svako dijete ohrabrim da zapravo bude ono što jeste.
0: Susreti mladih umjetnika završeni su riječima Kristine Babić, koja je ujedno bila urednik i voditelj programa. Do nekog novog susreta i novih stihova, srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana.
2: Kada pogledam večeras sve učesnike, vidim mnogo više od jedne obične književne večeri. Ovdje vidim i buduće autore, umjetnice, profesore, ljude koji će jednog dana svojim znanjem, dobrotom i stvaralaštvom predstavljati naš grad. A možda će neko od prisutne djece večeras se vratiti kući i napisati možda svoju prvu pjesmu. Ako se to dogodi, onda je ova noć ispunila svoju svrhu. Poštovani prijatelji, došli smo do kraja ovogodišnjih susreta mladih umjetnika pod nazivom Čekam te kod sata. Hvala svim učesnicima koji su večeras sa nama podijelili svoj talenat, emocije i ljubav prema umjetnosti. Hvala vama, draga publiko, što ste svojim prisustvom i aplauzima pokazali da poezija, muzika i lijepa riječ i dalje imaju svoje mjesto među nama. Posebnu zahvalnost upućujem javnoj ustanovi Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i svim zaposlenima na čelu sa gospodinom Ivanom koji su predano radili na organizaciji ovog programa, kao i Ministarstvu kulture i medija Crne Gore koje je podržalo realizaciju manifestacije u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta koji su, složit ćete se, ove godine i više nego uspješni. Vjerujem da smo ove dvije večeri pokazali koliko je važno pružiti prostor mladim talentima, njegovati umjetnost i stvarati priliku za nove i ovakve susrete, neke nove stihove i nove uspomene. A lično želim da iz ovog ljeta ponesemo i ponesete ono najljepše. Vjeru u riječ, u stvaralaštvo i u ljude koji ga čine mogućim. Hvala vam što ste bili dio ove priče. Vidimo se ponovo naredne godine na istom mjestu u isto vrijeme. Čekat ću vas kod sata. Laku noć.

Na današnji dan 1881. godine u okviru projekta izgradnje nove putne mreže u Crnoj Gori završena je dionica Kolskog puta od Cetinja do rijeke Crnojevića.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Brisel čeka djela, ne samo zakone. Granična policija u julu preduzela više od 2000 mjera prema stranim državljanima. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti. Premijer Milojko Spajić saopštio je juče da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Finalnim mečevima u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji sinoć je stavljena tačka na možda najbolji turnir ikada u Kraljima. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Na početku Dnevnika lokalne teme. Sinoć je u Domu kulture u Andrijevici svečano otvorena izložba Nasljeđe koje sluša zvuci Vasojevićkog kraja. Opširnije o ovom kulturnom događaju slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
2: Izložba Nasljeđe koje se sluša zvuci Vasojevićkog kraja, koja je otvorena sinoć u maloj sali Doma kulture u Andrijevici i donosi autentičnu priču o bogatom nematerijalnom kulturnom nasljeđu, tradicionalnoj muzici, instrumentima, pjesmama i zvučnim zapisima koji svjedoče o životu, običajima i duhu ovog podneblja. O tome šta donosi ova izložba, kako je nastala i zašto je važno sačuvati zvučnu baštinu za buduće generacije, razgovarali smo sa poslanicom u Skupštini Crne Gore, doktorkom Draganom Vučević, koja je i otvorila izložbu, predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica Veskom Raketićem, sa autorom ove jedinstvene izložbe Vladom Lutovcem, kao i sa direktorom Andrijevičkog centra za kulturu Ivanom Radojevićem, pa da u nastavku čujemo šta su oni kazali za naš radio.
3: Hvala vam. Jeste, kako sam i rekla na početku, na otvaranju ove izložbe, veoma mi je velika čast i zadovoljstvo što sam prisutna na jednom ovakvom događaju i što Andrijevica ima priliku i naši sugrađani da vide jednu ovakvu postavku, jer je gospodin Lutovac stvarno po drugi put u stvari izabrao Andrijevicu za jednu ovakvu izložbu koja na pravi način oslikava očuvanje naše tradicije, tako da bih pozvala sve naše sugrađane, ali naravno i komšije iz susjednih opština da dođu da pogledaju izložbu u narednom periodu koliko bude trajala postavka. Još jednom ću se zahvaliti gospodinu Lutovcu na tome što je izabrao baš Andrijevicu za ovakve izložbe koje na pravi način oslikavaju trud i rad na očuvanju naše tradicije.
2: Predsjedniče Skupštine, ispratili ste uglavnom sve manifestacije koje su organizovane u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta koje organizuje iz godine u godinu uspješno javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Eto tako nekako da sumiramo sve ove rezultate i sve ono što smo vidjeli svih ovih dana.
4: Pa jeste izuzetno bogat repertoar svih ovih mjeseci nešto dana. I na kraju, što bi rekao naš narod, šlag na tortu, jedna predivna izložba ovdje. Znači, još iz starih manastirskih konaka čula se nekada muzika, struna, gusala i doprla je do naroda i sve priče koje su bile u narodu iz naših bojeva i još iz doba Osmanlija, vjekovnog ropstva našeg naroda, i sve opjevano preko gusala. Od slijepog Višnjića do Vuka Karadžića, do novih, savremenijih, Boška Vujačića, Koste Plakalovića, Koprivice i ostalih naših mladih, Petrića, Babović i ostalih ovdje koji rastu, prvak iz Andrijevice, Zorana Đekić i ostalih. I večeras je, kao i ono prošle godine, na Vasovićka nošnja koja je predivna bila, posebno evo za vas, pošto je dama i ženska ona nošnja koja je predivna bila, koju nosili Divna Veković, jedna heroina iz naše kraja. I želim da kažem da je ovo ogroman doprinos našoj kulturi, našoj tradiciji, i ne treba uopšte shvatati ovo zlonamjerno, jer ovo nikakav nije zapećak, nego naravno naša osobenost našega društva, i samo u tom dijelu treba istorijski gledati u kojem vremenu su nastale, kako se s njim ovo, i ne treba da uđemo u zonu manipulacija sa bilo čim, osim da je to kultura i tradicija našeg naroda. Još jedan po gospodinu Lutovcu hvala ovaj veliki doprinos, kažem, uz onu izložbu nošnji Vasojevičkog kraja, da je ova izložba gusala naših starih epskih instrumenata, da je ovo nešto fantastično i da je ovo potrebno ne samo nama, nego većini sredina u Crnoj Gori. I pohvala Centru za kulturu, sa ovim se završavaju manifestacije kulture, nastavljaju se sporta, jedan bogati repertoar koji smo eto ispratili svi zajedno za Malu Ondrivicu. Mislimo da je ovo fantastično bilo ljeto, uz koncerte, uz sve ostalo koje smo i mi kao lokalna uprava podržali i podržavamo bez ikakvog političkog upliva.
5: Sa nama večeras i Vlado Lutovac, autor izložbe. Bili ste u prilici, gospodine Lutovac, da se obratite večeras na samom otvaranju. Evo prilika da nam vi ukratko kažete nešto više o ovoj izložbi. Ovo nije prvi projekat koji Polimski muzej realizuje sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Radio Andrijevica i mi zaposleni u Radio Andrijevici smo imali priliku da o tome detaljnije razgovaramo sa vama i da neke od tih projekata i ispratimo i detaljnije informišamo našu javnost.
6: Velika mi je čast što već treću godinu za redom mi pravimo izložbu u Centru za kulturu Mihajlo Lalić zajedno sa timom Mihajla Lalića na kojem je čelu Ivan Radojević. Mi pravimo jednu, da kažemo, prozor u vasojevsku kulturu, vasojevsko nasljeđe koje je u potpunosti jedinstveno za ovaj kraj Crne Gore. Znači, kao što možete da vidite u ovoj izložbi i svakoj našoj prethodnoj, da se različitost bukvalno u svemu, što je to jedna jedinstvenost, bukvalno jedna narodno obilježje koje je isključivo izrazito za Vasojević. Mi smo i ovog puta pokušali da to prikažemo na jedan, recimo, novi način. Imamo dva filma na kojem su prikazane pravljenje gusala, a na drugom gdje imamo pravljenje frule i samo sviranje frule. Mi pokušavamo da napravimo jedna vrata, to jeste prozor u jedan beskrajan svijet gdje vi možete da bukvalno provedete svoj život istraživanjem ovoga kraja, a vjerujte da nećete uspjeti da ga završite. Tako da mi je velika čast što sam još jednom autor jedne ovakve izložbe. Kao što sam naziv izložbe kaže, nasljeđe koje se sluša, znači pokušali smo da uhvatimo nešto što je nematerijalno, to je tako zvana nematerijalna kulturna baština Crne Gore, a samim tim i Vasojevićima. To nam je onako bilo glavno i najteže u ovoj izložbi. Mislim da smo na neki način uspjeli, naravno uvijek ima prostora za dalji rad i nadamo se da ćemo i nastaviti. U dobrom smo smjeru, bar mi se tako čini, a nadam se da će se i svi posjetioci koji su odlučili da posjete Centar za kulturu Mihajlo Lalić

0: Sljedeća 2 do 3 mjeseca, tako da možete da dođete, da pogledate o čemu se tu radi. Uglavnom se izložba bazira na guslama iz različitih krajeva, iz različitih perioda. Imamo prikaz i tehnološke obrade, kako se prave, šta je to bitno. Imamo izjave ljudi koji se bave upravo pravljenjem gusala, što je onako neka novina da se direktno prikazuje na izložbi, tako da ukratko to bi bio neki sažetak ove izložbe. Ona se direktno veže na prošlogodišnju izložbu koja se zove Od kamena do suvelena, koje su bile prikazane, kao što ste mogli da vidite, na tradicionalne nošnje Vasovićkog kraja. Tako da...
1: Ta saradnja sa Centrom za kulturu se nastavlja, možemo li negdje da najavimo i neki novi projekat za budući period?
0: Pa je ovako, još uvijek nezvanično, ali u nekom i nezvaničnom razgovoru sa upravom ovog predivnog objekta Centra za kulturu Mihajlo Lalić, mislimo da će nam sljedeća izložba biti vezana za trpezu Vasovićkog kraja. Eto, toliko za sad mogu da otkrijem. Šta će se tačno od toga naći na izložbi i kako ćemo to koncepirati, još uvijek mi nemamo tačnu sliku, ali imamo cilj. Znači, krenuli smo sa nekom kućom, nošnjom, imamo instrument koji sve to pamti i mislim da ćemo da završimo sa onim ognjištem i peći koja sve to čuva i neka baka koja sve te nas okupljala oko jednog stola i taj neki ukus koji je, vjerujte, izrazito vezuje se samo za Vasovićki kraj, vi ste odavlje, tako da vjerovatno znate o čemu se radi i bit će toga još. Iz toga bi trebalo da je proistekne jedan, nazovimo, proizvod ponude u turističke svrhe, eventualno neke restoranske svrhe, tako da nadam se da će ta izložba isto naći mjesto u Centru za kulturu Mihajlo Lalić. Radujemo se naravno saradnji sa ovim centrom, uvijek imamo fenomenalnu saradnju, jednostavno što bi naš narod rekli, mi smo kliknuli od prve i nadam se da ćemo i dalje sarađivati.
1: Da, ne otkrivamo sve detalje, neka nešto i ostane tajna, a mi vam se zahvaljujemo i na toj saradnji sa našim lokalnim javnim emiterom. Večerašnjom izložbom, tako da kažemo, završavaju se neke kulturne aktivnosti koje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uspješno organizuje iz godine u godinu u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, ali imamo i par nekih sportskih aktivnosti koje su ostale za avgust mjesec. Eto tako, iz vašeg ugla, direktore Radojeviću, kako vi sve ocjenjujete, sve ovaj protekli period?
2: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Andrijevice i za Radio Andrijevice koji je ispratio sve naše manifestacije koje smo ove godine organizovali. Vrlo smo zadovoljni kulturnim ljetom koje smo organizovali. Velika je posvećenost bilo, što nam je bilo veoma bitno. S ovom izložbom zatvorili smo što se tiče kulturnog dijela. Sada nam prestoji turnir u malom fudbalu, znači Nikšićko pivo 2026. Nakon toga imamo 9. biciklističku trku Andrijevice Mojan, Andrijevice avanturistički centar Mojan i sa šahovskom simutankom bi zatvorili ovaj Andrijevičke dane kulture i sporta.
1: Računate da je sve to proteklo uspješno, niste imali nekih većih problema?
2: Pa nismo, to je jedna već uigrana ekipa koja godinama funkcioniše, tako da i njima da jednu veliku zahvalnost uputim na svom trudu koji su uložili oko svih manifestacija koje smo organizovali. To su zaista fantastični momci.
1: Hvala i vama puno, hvala i na saradnji sa Radio Andrijevicom.
2: Hvala i vama puno na svemu.

Sprovođenje reformi i usvajanje ključnih zakona važan je signal Briselu, ali i nedovoljan da se do kraja godine zatvore poglavlja 23 i 24, jer će Evropska unija pratiti i rezultate u praksi, ocjenjuje za radio televiziju Crne Gore politički analitičar Aleksandar Ćuković. I za izvršnu direktoricu CDM-a Nevenku Vuksanović, pored ostvarenog napretka, ključni izazov za okončanje pregovora do kraja godine ostaje primjena usvojenih zakona i postizanje konkretnih rezultata, posebno u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. Usvajanje izmjena zakona o AMB-u i MUP-u, kao i drugih reformskih propisa, važan je signal Briselu, ali i nedovoljan da Crna Gora ostvari cilj privremenog zatvaranja poglavlja 23-24 do kraja ove godine, ocjenjuje za radio Crne Gore analitičar Aleksandar Ćuković. Ključan test biće, kaže, primjena i mjerljivi rezultati. Riječ je o značajnim, ali ne i dovoljnim koracima za zatvaranje poglavlja 23-24. Naravno, ne

0: Vrijeme sutra sunčano.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje je moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulapić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202 051233 762 06910202020 i 06910303030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Za dobar izbor muzike, za tonsku montažu i realizaciju, danas će biti zadužen moj kolega Velibor Bacanović, a ja sam Olja Đukić i mi ćemo se sa vama družiti do 19 časova. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop kao i utisak dana. Danas je srijeda, 5. avgust, dan u našem gradu sunčan i topao, a prema najavama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, tako nas vrijeme očekuje do kraja dana, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ekipa koja će se naredna 3 sata družiti sa vama još jednom želi dobar dan iz studija Radio Andrijevice.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevica. Ovaj termin je rezervisan za servisne informacije, kako ste i navikli. Ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

U drugoj smjeni u Domu zdravlja u Andrijevici od 13 do 21 čas pregleda obavlja dr. Džemail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 6. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Trešnjevik i dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

imamo informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni i alkotestiran jedan vozač. Bila je jedna prijava od strane građana.

0: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
1: Odmah!
2: Andrijevice, po kraju lima.
1: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

0: Želimo onima koji su nam se tek sada pridružili, pratite popodne sa Oljom u ovom uključenju Utisak dana. Sinoć je u Domu kulture u Andrijevici svečano otvorena izložba Nasleđe koje sluša zvuci Vasojevićkog kraja, koja donosi autentičnu priču o bogatom nematerijalnom kulturnom nasleđu, tradicionalnoj muzici, instrumentima, pjesmama i zvučnim zapisima koji svjedoče o životu, običajima i duhu ovog podneblja. Opširnije o ovom kulturnom događaju slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
1: Izložba Nasljeđe koje se sluša zvuci Vasojevićkog kraja, koja je otvorena sinoć u maloj sali Doma kulture u Andrijevici i donosi autentičnu priču o bogatom nematerijalnom kulturnom nasljeđu, tradicionalnoj muzici, instrumentima, pjesmama i zvučnim zapisima koji svjedoče o životu, običajima i duhu ovog podneblja. O tome šta donosi ova izložba, kako je nastala i zašto je važno sačuvati zvučnu baštinu za buduće generacije, razgovarali smo sa poslanicom u Skupštini Crne Gore, doktorkom Draganom Vučević, koja je i otvorila izložbu, predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica Veskom Raketićem, sa autorom ove jedinstvene izložbe Vladom Lutovcem, kao i sa direktorom Andrijevičkog centra za kulturu Ivanom Radojevićem, pa da u nastavku čujemo šta su oni kazali za naš radio.
2: Hvala vam, jeste, kako sam i rekla na početku, na otvaranju ove izložbe, veoma mi je velika čast i zadovoljstvo što sam prisutna na jednom ovakvom događaju i što Andrijevica ima priliku i naši sugrađani da vide jednu ovakvu postavku, jer je gospodin Lutovac stvarno po drugi put u stvari izabrao Andrijevicu za jednu ovakvu izložbu koja na pravi način oslikava očuvanje naše tradicije, tako da bih pozvala sve naše sugrađane, ali naravno i komšije iz susjednih opština da dođu da pogledaju izložbu u narednom periodu koliko bude trajala postavka. Još jednom ću se zahvaliti gospodinu Lutovcu na tome što je izabrao baš Andrijevicu za ovakve izložbe koje na pravi način oslikavaju trud i rad na očuvanju naše tradicije.
3: Predsjedniče Skupštine, ispratili ste uglavnom sve manifestacije koje su organizovane u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta koje organizuje iz godine u godinu uspješno javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Eto tako nekako da sumiramo sve ove rezultate i sve ono što smo vidjeli svih ovih dana.
4: Pa jeste izuzetno bogat repertoar svih ovih mjeseci nešto dana i na kraju, što bi rekao naš narod, šlag na tortu. Jedna predivna izložba ovdje, znači još iz starih manastirskih konaka čula se nekada muzika, struna, gusala i doprla je do naroda i sve priče koje su bile u narodu iz naših bojeva i još iz doba Osmanlija, vjekovnog ropstva našeg naroda i sve opjevano preko gusala. Od slijepog Višnjića do Vuka Karadžića, do novijih, savremenijih, Boška Vujačića, Koste Plakalovića, Koprivice i ostalih naših mladih, Petrića, Babović i ostalih ovdje koji rastu, prvaka iz Andrijevice, Zorana Đekić i ostalih. I večeras je kao i ono prošle godine na Vasovićka nošnja koja je predivna bila, posebno evo za vas, pošto se dama i ženska ona nošnja koja je predivna bila, koju nosili Divna Veković, na heroina iz naše kraja. I želim da kažem da je ovo ogroman doprinos našoj kulturi, našoj tradiciji i ne treba uopšte shvatati ovo zlonamjerno, jer ovo nikakav nije zapećak, nego naravno naša osobenost našeg društva i samo u tom dijelu treba istorijski gledati u kojem vremenu su nastale, kako se s njima ovo, i ne treba da uđemo u zonu manipulacija sa bilo čim, osim da je to kultura i tradicija našeg naroda. Još jedan po gospodinu Lutovcu hvala. Ovo je veliki doprinos, kažem, uz onu izložbu nošnji Vasojevićkog kraja, da je ova izložba gusala naših starih epskih instrumenata, da je ovo nešto fantastično i da je ovo potrebno ne samo nama, nego većini sredina u Crnoj Gori. I pohvala Centru za kulturu, sa ovim se završavaju manifestacije kulture, nastavljaju se sporta, jedan bogati repertoar koji smo eto ispratili svi zajedno za malu Andrijevicu. Mislimo da je ovo fantastično bilo ljeto uz koncerte, uz sve ostalo koje smo i mi kao lokalna uprava podržali i podržavamo bez ikakvog političkog upliva.
3: Sa nama večeras i Vlado Lutovac, autor izložbe. Bili ste u prilici, gospodine Lutovac, da se obratite večeras na samom otvaranju. Evo prilika da nam vi ukratko kažete nešto više o ovoj izložbi. Ovo nije prvi projekat koji Polimski muzej realizuje sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici. Radio Andrejevica i mi zaposleni u Radio Andrejevici smo imali priliku da o tome detaljnije razgovaramo sa vama i da neke od tih projekata i ispratimo i detaljnije informišamo našu javnost.
5: Velika mi je čast što već treću godinu za redom mi pravimo izložbu u Centru za kulturu Mihajlo Lalić zajedno sa timom Mihajla Lalića na kojem je čelu Ivan Radojević. Mi pravimo jednu, da kažemo, prozor u vasojevsku kulturu, vasojevsko nasljeđe koje je u potpunosti jedinstveno za ovaj kraj Crne Gore. Znači, kao što možete da vidite u ovoj izložbi i svakoj našoj prethodnoj, da se različitost bukvalno u svemu, što je to jedna jedinstvenost, bukvalno jedna narodno obilježje koje je isključivo izrazito za Vasojević. Mi smo i ovog puta pokušali da to prikažemo na jedan, recimo, novi način. Imamo dva filma na kojem su prikazane pravljanje gusala i na drugom gdje imamo pravljanje frule i samo sviranje frule. Mi pokušavamo da napravimo jedna vrata, to jeste prozor u jedan beskrajan svijet gdje vi možete da bukvalno provedete svoj život istraživanjem ovoga kraja, a vjerujte da nećete uspjeti da ga završite. Tako da mi je velika čast što sam još jednom autor jedne ovakve izložbe. Kao što sam naziv izložbe kaže, nasljeđe koje se sluša, znači pokušali smo da uhvatimo nešto što je nematerijalno, to je takozvana nematerijalna kulturna baština Crne Gore, a samim tim i Vasojevićima. To nam je onako bilo glavno i najteže u ovoj izložbi. Mislim da smo na neki način uspjeli, naravno uvijek ima prostora za dalji rad i nadamo se da ćemo i nastaviti. U dobrom smo smjeru, bar mi se tako čini, a nadam se da će se i svi posjetioci koji su odlučili da posjete Centar za kulturu Mihajlo Lalić, mala sala, znači izložba će trajati sljedeća 2 do 3 mjeseca, tako da možete da dođete, da pogledate o čemu se tu radi. Uglavnom se izložba bazira na guslama iz različitih krajeva, iz različitih perioda. Imamo prikaz i tehnološke obrade i kako se prave, šta je to bitno. Imamo izjave ljudi koji se bave upravo pravljenjem gusala, što je onako neka novina da se direktno prikazuje na izložbi, tako da ukratko to bi bio neki sažetak ove izložbe. Ona se direktno veže na prošlogodišnju izložbu koja se zove Od kamena do sule, na kojoj su bile prikazane, kao što ste mogli da vidite, tradicionalne nošnje vasojevičkog kraja. Tako da
3: ta saradnja sa Centrom za kulturu se nastavlja, možemo li negdje da najavimo i neki novi projekat za budući period?
5: Pa je ovako, još uvijek nezvanično, ali u nekom i nezvaničnom razgovoru sa upravom ovog predivnog objekta Centra za kulturu Mihajlo Lalić, mislimo da će nam sljedeća izložba biti vezana za trpezu vasojevičkog kraja. Eto, toliko za sad mogu da otkrijem šta će se tačno od toga naći na izložbi i kako ćemo to koncepirati. Još uvijek mi nemamo tačnu sliku, ali imamo cilj, znači krenuli smo sa nekom kućom, nošnjom, imamo instrument koji sve to pamti i mislim da ćemo da završimo sa onim ognjištem i peći koja sve to čuva i neka baka koja sve te nas okupljala oko jednog stola i taj neki ukus koji je, vjerujte, izrazito vezuje se samo za vasojevički kraj, vi ste odavlje, tako da vjerovatno znate o čemu se radi i bit će toga još. Iz toga bi trebalo da proistekne jedan, nazovimo, proizvod ponude u turističke svrhe, eventualno neke restoranske svrhe, tako da nadam se da će ta izložba isto naći mjesto u Centru za kulturu Mihajlo Lalić. Radujemo se naravno saradnji sa ovim centrom, uvijek imamo fenomenalnu saradnju, jednostavno što bi naš narod rekli, mi smo kliknuli od prve i nadam se da ćemo i dalje sarađivati.
3: Da, ne otkrivamo sve detalje, neka nešto i ostane tajna, a mi vam se zahvaljujemo i na toj saradnji sa našim lokalnim javnim emiterom. Večerašnjom izložbom, tako da kažemo, završava

0: koje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lavlić uspješno organizuje iz godine u godinu u okviru Andrejevičkih dana kulture i sporta, ali imamo i par nekih sportskih aktivnosti koje su ostale za avgust mjesec. Eto tako, iz vašeg ugla, direktore Radojeviću, kako vi sve ocjenjujete, sve ovaj protekli period?
1: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Andrejevice i za Radio Andrejevice koji je ispratio sve naše manifestacije koje smo ove godine organizovali. Vrlo smo zadovoljni kulturnim ljetom koje smo organizovali. Velika je posvećenost bilo, što nam je bilo veoma bitno. S ovom izložbom zatvorili smo što se tiče kulturnog dijela. Sada nam prestoji turnir u malom fudbalu, znači Nikšićko pivo 2026. Nakon toga imamo 9. biciklističku trku Andrejevice Mojan, Andrejevice Andrejevički centar Mojan i sa šahovskom simultankom bi zatvorili ovaj Andrejevičke dane kulture i sporta.
0: Računate da je sve to proteklo uspješno, niste imali nekih većih problema?
1: Pa nismo, to je jedna već uigrana ekipa koja godinama funkcioniše, tako da i njima da jednu veliku zahvalnost uputim na svom trudu koji su uložili oko svih manifestacija koje smo organizovali. To su zaista fantastični momci.
0: Hvala i vama puno, hvala i na saradnji sa Radio Andrejevicom.
1: Hvala i vama puno na svemu.
2: Kako je proteklo otvaranje ove izložbe, koju će posjetioci imati priliku da vide naredna dva mjeseca, poslušajte u našim emisijama posvećenim kulturi tokom sljedeće nedelje.
3: Slušajte Radio Andrejevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051 233 762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da grožđica koju ubacite u čašu tek otvorenog šampanjca skakutaće neprestano gore dolje od vrha do dna čaše? Da li ste znali da će ženka afričkog tvora uginuti ako se počne tjerati i ne uspije pronaći partnera? Da li ste znali da žvakanje žvake dok ljuštite luk je najefikasniji lijek protiv suza? Ukoliko kapnete svega jednu kap alkoholnog pića na škorpiona, ta će životinjica gotovo iste sekunde potpuno poludjeti i izbosti sama sebe do smrti. Da li ste znali da je celer slavan po tome što ima takozvane negativne kalorije? Vaše će tijelo potrošiti više kalorija na žvakanje i probavu nego što ih ima u celeru. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da prosječna osoba sanja više od 1460 snova godišnje? Da li ste znali da ljudi trepnu 20 miliona puta godišnje? 90% vrsta ptica su monogami, dok je kod sisara taj broj znatno manji 3%. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da je Antarktik jedini kontinent bez mazova ili zmija? Oro je dovoljno snažan da ubije mladog jelena i odleti sa njim. Da li ste znali da se opsesivno kopanje nosa zove rhinotileksomanija? Da li ste znali da se u Indiji govori oko 250 jezika? Od tog broja samo hindu i engleski se ubrajaju u službene. Da li ste znali da se godišnje u restoranima posluži oko milijardu puževa? Indusi čuvaju mungose kao kućne ljubimce. Kako bi se zaštitili od zmija koje se ponekad ulače u kuću, stanovnici Indije su se dosjetili da gaje njihove najveće neprijatelje. Da li ste znali da je prva kreditna kartica objavljena od strane American Expressa 1951. godine? Jetra polarnog medvjeda je otrovna zato što sadrži previše vitamina C. Da li ste znali da je Pitagorina teorema prvi put objašnjena u Indiji? Badayana, indijski matematičar, objasnio je teoremu i izračunao vrijednost broja pi. Komad četvrtastog suvog papira ne može biti savijen na pola više od 8 puta. Da li ste znali da je ilegalno iznijeti indijsku valutu van zemlje? Nemojte rupije da nosite kao suvenire. U Indiji mnoge žene nikad ne izgovore ime svog muža glasno. Čin izgovaranja njegovog imena se smatra nepoštovanjem. Da li ste znali da su šanse da se rodite 29. februara prestupne godine 1:1461? U Indiji kada nekog uhvatite za uši znači da ste iskreni i da ste se pokajali. Što je kod nas običaj za rođendan, u Indiji se smatra lijepim gestom i pokazivanjem iskrenosti. Da li ste znali da joga potiče iz Indije? Joga se primjenjuje oko 5000 godina unazad.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Dragi slušalci, današnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste i ovo popodne dijelili sa nama. Ekipa koja je realizovala popodnevni program, Velibor Bacanović i Olja Đukić, želi vam prijatno večer.

0: Sofija Stijović, iako mlada, iza sebe ima impresivan niz nagrada i priznanja sa brojnih literarnih konkursa, gdje je njen talenat iznova prepoznavan i nagrađivan od strane stručnih žirija. Andrijevičkoj publici predstavila se sa dva svoja rada.
1: Božićna noć. Prestao je da boli svaki san u kome si ti. Prestao je da boli na kraju ulice pogled taj, pogled što je govorio više od hiljadu riječi, više nego što bi ikada usne znale reći. Ali nije to bio pogled koji pamtim ja. Nije nosio toplinu niti sjaj oka tvoja dva, onaj pogled koji si me gledao one božićne noći, kada si se tiho uselio u moje srce, a da nisi morao doći. Na Božić je sve počelo, tiho kao prvi snijeg, dok je vrijeme stalo samo za naš mali svijet. Usne su se spojili u jedan neizgovoreni stih, a pogledi su čuvali svaki naš uzdah tih. Osjetila sam srca tvog nježni otkucaj, dok me grlio kao da ne postoji ni jedan kraj, u tvome naručju pronašla sam svoj mir i spas, kao da je cijeli svijet zastao samo zbog nas. A ovaj Božić dočekujem bez tebe kraj sebe. Dok se svi raduju, tuga polako grli mene, lampice sjaje, pjesme se čuju na svaki prag, a meni samo nedostaje tvoj zagrljaj drag. Pa se vratim mislima onoj svetoj noći, kada su nam pogledi obećavali da ćemo sve moći, i pomislim, možda ovo ipak nije kraj, možda nas još jednom pronađe isti zagrljaj. Vjerujem i učim da manje me boli kada prođeš gradom dok neka druga te voli, kada me pijam pozoveš u kasne sate noći, kao da ni sam od svojih osjećanja ne možeš pobjeći. Kad ti kroz suze na slušalici šapatom kažem, dobro si. Iako istinu nikad ne slažem, srce zna koliko boli svaka izgovorena laž, ali osmijeh sakrije ono što ne može obraz. Trudit ću se da me ne boli svaki novi dan, da sačuvam od zaborava naš posljednji san, jer negdje duboko još tinja plamen taj, što šapuće da možda ovo ipak nije kraj. I zato čuvam onu božićnu noć u sebi, kao posljednju molitvu upućenu tebi, jer ako je istina ono što stariji govore svi, možda će nas već sljedeći Božić ponovo spojiti. A ako opet se sretnu tvoje oči i moj pogled tih, znaću da je sudbina sačuvala naš neispisani stih. Neću pitati za prošlost, ni za svaki izgubljen dan, jer će tada srce moje živjeti svoj san.
0: Specijalna gošća druge večeri bila je mlada pjesnikinja Tamara Novović, koja je o svojoj prvoj knjizi, uspjesima, različitim interesovanjima i projektima govorila iskreno i spontano, sa puno životnog optimizma, upućujući talentovanoj djeci lijepe motivacione poruke.
2: Tamara, reci nam, kada si shvatila da pisanje nije samo hobi, već veliki dio tebe, odnosno kada si počela da pišeš?
3: Prije oko dvije godine u poluosvjetljenoj sali Centra za kulturu među brojnom publikom prvi put sam prisustvovala književnoj večeri. Ne zato što sam to voljela, niti zato što sam sebe vidjela u tome, ali sam ipak bila tamo. Svako dijete pratili smo aplauzom, a ja bih se nasmijala najmlađima. Onda se na bini pojavila ona. I nju smo dočekali aplauzom. U mom oku zasijala je suza, a majka je svoju krišom već brisala, stežući mi ruku. Djevojka je čitala stihove i dobila aplauz pobjednice. Gledala sam u nju, u njenu hrabrost, želju i uspjeh, i divila je se. Pomislila sam, možeš sve, veća si od svojih strahova. I toga dana dugo sam razmišljala o njoj. Rađali su se stihovi o hrabrosti, samopouzdanju, upornosti i zahvalnosti. O svemu onome što često ne cijenimo, a trebali bi. Ti stihove nijesu dio moje knjige, ali vjerujem da će jednog dana pronaći put do djevojke koja mi je, a do toga nije bila ni svjesna, pokazala koliko riječi mogu da promijene jedan život.
2: Zahvaljujemo ti, Tamara, na ovom lijepom i inspirativnom odgovoru. A čitajući tvoju zbirku, primijetila sam da se u njoj često javljaju motivi poput porodice, uspomena, ljubavi. Šta je ono što te najviše inspiriše kada pišeš?
3: Inspiraciju ne tražim ja, ona pronađe mene. Nekad se skriva u ljudima i njihovim postupcima, a nekad u sasvim običnim trenucima koji drugima možda djeluju nevažno. Pišem onome što me navede da zastanem i osjetim nešto. Bilo da je to nečija hrabrost, dobrota, prolaznost vremena ili ljepota malih stvari. Vjerujem da svaka priča zaslužuje da bude ispričana ako u sebi nosi iskrenu emociju i poruku.
2: A naslov knjige glasi Sve što nisam rekla. Šta je danas, nakon prve objavljene knjige, ono što bi ipak željela da kažeš?
3: Pa svakom djetetu bih preporučila da se vodi nekim svojim snovima, da ga niko i ništa ne sputava, da bude iskreno prema sebi i da se ne stidi, da pokaže svoje talente, emocije. Najvažnije je da budemo svoji, da imamo neku svoju jedinstvenost i to je u stvari vrlina. Da cijenimo tu posebnost vjerujući da će ona jednog dana da se izrodi nešto posebno, kao što se eto izrodilo poeziju moju prvu knjigu.
2: Svaka ti čast, kao što sam rekla, imaš samo 14 godina i eto već je tvoja prva knjiga ugledala svjetlost dana na zadovoljstvo svih nas. Ti si se negdje dotakla i djetinstva i tih nekih tvojih razmišljanja. Šta je ono što bi, da možeš da razgovaraš sa Tamarom od 8 godina, što bi joj rekla? Možda da nam kažeš zašto baš poezija od svih vrsta umjetnosti. Eto, možda još to da nam onako kažeš šta je to u poeziji toliko posebno za tebe.
3: Pa, mislim da niko od nas zapravo ne bira čime će tačno da se bavi i kako će da nađe neki svoj, odnosno put ka sebi. Tako je bilo i sa mnom. Pisanje je postalo mjesto na kojem misli dobijaju glas, a osjećanje smisao. U svijetu u kojem se sve brzo zaboravlja, riječi ostaju. One mogu da sačuvaju trenutak, promijene nečiji pogled na život i učine da se neko osjeti manje sam. Upravo zbog toga pišem. I ako bi moja riječ jednog dana nekoga mogla da utješi, ohrabri ili navede da zastane i razmisli, mislim da bi to bio pravi uspjeh za mene i zapravo bih voljela da svako dijete ohrabrim da zapravo bude ono što jeste.
0: Susreti mladih umjetnika završeni su riječima Kristine Babić, koja je ujedno bila urednik i voditelj programa. Do nekog novog susreta i novih stihova, srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana.
2: Kada pogledam večeras sve učesnike, vidim mnogo više od jedne obične književne večeri. Ovdje vidim i buduće autore, umjetnice, profesore, ljude koji će jednog dana svojim znanjem, dobrotom i stvaralaštvom predstavljati naš grad. A možda će neko od prisutne djece večeras se vratiti kući i napisati možda svoju prvu pjesmu. Ako se to dogodi, onda je ova noć ispunila svoju svrhu. Poštovani prijatelji, došli smo do kraja ovogodišnjih susreta mladih umjetnika pod nazivom Čekam te kod sata. Hvala svim učesnicima koji su večeras sa nama podijelili svoj talenat, emocije i ljubav prema umjetnosti. Hvala vama, draga publiko, što ste svojim prisustvom i aplauzima pokazali da poezija, muzika i lijepa riječ i dalje imaju svoje mjesto među nama. Posebnu zahvalnost upućujem javnoj ustanovi Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i svim zaposlenima na čelu sa gospodinom Ivanom koji su predano radili na organizaciji ovog programa, kao i Ministarstvu kulture i medija Crne Gore koje je podržalo realizaciju manifestacije u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta koji su, složit ćete se, ove godine i više nego uspješni. Vjerujem da smo ove dvije večeri pokazali koliko je važno pružiti prostor mladim talentima, njegovati umjetnost i stvarati priliku za nove i ovakve susrete, neke nove stihove i nove uspomene. A lično želim da iz ovog ljeta ponesemo i ponesete ono najljepše. Vjeru u riječ, u stvaralaštvo i u ljude koji ga čine mogućim. Hvala vam što ste bili dio ove priče. Vidimo se ponovo naredne godine na istom mjestu u isto vrijeme. Čekat ću vas kod sata. Laku noć.

na asfaltu. Jednom ću u baladu da se prerušim,

Via chiare pisme i salaže. Neću više ići na

Na današnji dan 1881. godine u okviru projekta izgradnje nove putne mreže u Crnoj Gori završena je dionica Kolskog puta od Cetinja do rijeke Crnojevića.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U dnevniku bilježimo. Brisel čeka djela, ne samo zakone. Granična policija u julu preduzela više od 2000 mjera prema stranim državljanima. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti. Premijer Milojko Spajić saopštio je juče da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Finalnim mečevima u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji sinoć je stavljena tačka na možda najbolji turnir ikada u Kraljima. Poštovani slušalci, pratite dnevnik, na početku dnevnika lokalne teme. Sinoć je u Domu kulture u Andrijevici svečano otvorena izložba Nasljeđe koje sluša zvuci Vasojevićkog kraja. Opširnije o ovom kulturnom događaju slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
2: Izložba Nasljeđe koje se sluša zvuci Vasojevićkog kraja, koja je otvorena sinoć u maloj sali Doma kulture u Andrijevici i donosi autentičnu priču o bogatom nematerijalnom kulturnom nasljeđu, tradicionalnoj muzici, instrumentima, pjesmama i zvučnim zapisima koji svjedoče o životu, običajima i duhu ovog podneblja. O tome šta donosi ova izložba, kako je nastala i zašto je važno sačuvati zvučnu baštinu za buduće generacije, razgovarali smo sa poslanicom u Skupštini Crne Gore, doktorkom Draganom Vučević, koja je i otvorila izložbu, predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica Veskom Raketićem, sa autorom ove jedinstvene izložbe Vladom Lutovcem, kao i sa direktorom Andrijevičkog centra za kulturu Ivanom Radojevićem, pa da u nastavku čujemo šta su oni kazali za naš radio.
3: Hvala vam. Jeste, kako sam i rekla na početku, na otvaranju ove izložbe, veoma mi je velika čast i zadovoljstvo što sam prisutna na jednom ovakvom događaju i što Andrijevica ima priliku i naši sugrađani da vide jednu ovakvu postavku, jer je gospodin Lutovac stvarno po drugi put u stvari izabrao Andrijevicu za jednu ovakvu izložbu koja na pravi način oslikava očuvanje naše tradicije, tako da bih pozvala sve naše sugrađane, ali naravno i komšije iz susjednih opština da dođu da pogledaju izložbu u narednom periodu koliko bude trajala postavka. Još jednom ću se zahvaliti gospodinu Lutovcu na tome što je izabrao baš Andrijevicu za ovakve izložbe koje na pravi način oslikavaju trud i rad na očuvanju naše tradicije.
2: Predsjedniče Skupštine, ispratili ste uglavnom sve manifestacije koje su organizovane u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta koje organizuje iz godine u godinu uspješno javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lavlić u Andrijevici. Eto tako nekako da sumiramo sve ove rezultate i sve ono što smo vidjeli svih ovih dana.
4: Pa jeste izuzetno bogat repertoar svih ovih mjeseci nešto dana i na kraju, što bi rekao naš narod, šlag na tortu, jedna predivna izložba ovdje. Znači, još iz starih manastirskih konaka čula se nekada muzika, struna, gusala i doprla je do naroda i sve priče koje su bile u narodu iz naših bojeva i još iz doba Osmanlija, vjekovnog ropstva našeg naroda i sve opjevano preko gusala. Od slijepog Višnjića do Vuka Karadžića, do novijih, savremenijih, Boška Vujačića, Koste Plakalovića, Koprivice i ostalih naših mladih, Petrića, Babović i ostalih ovdje koji rastu, prvaka iz Andrijevice, Zorana Đekić i ostalih. I večeras je kao i ono prošle godine na Vasovićka nošnja koja je predivna bila, posebno evo za vas, pošto se dama i ženska ona nošnja koja je predivna bila, koju je nosila i Divna Veković, jedna heroina iz naše kraja. I želim da kažem da je ovo ogroman doprinos našoj kulturi, našoj tradiciji i ne treba uopšte shvatati ovo zlonamjerno, jer ovo nikakav nije zapećak, nego naravno naša osobenost našeg društva i samo u tom dijelu treba istorijski gledati u kojem vremenu su nastale, kako se s njim ovo, i ne treba da uđemo u zonu manipulacija sa bilo čim, osim da je to kultura i tradicija našeg naroda. Još jedan po gospodinu Lutovcu hvala Ovo je veliki doprinos, kažem, uz onu izložbu nošnji Vasojevičkog kraja, da je ova izložba gusala naših starih epskih instrumenta, da je ovo nešto fantastično i da je ovo potrebno ne samo nama, nego većini sredina u Crnoj Gori. I pohvala Centru za kulturu, sa ovim se završavaju manifestacije kulture, nastavljaju se sporta, jedan bogati repertoar koji smo eto ispratili svi zajedno za Malu Ondrivicu. Mislimo da je ovo fantastično bilo ljeto, uz koncerte, uz sve ostalo koje smo i mi kao lokalna uprava podržali i podržavamo bez ikakvog političkog upliva.
5: Sa nama večeras i Vlado Lutovac, autor izložbe. Bili ste u prilici, gospodine Lutovac, da se obratite večeras na samom otvaranju. Evo prilika da nam vi ukratko kažete nešto više o ovoj izložbi. Ovo nije prvi projekat koji Polimski muzej realizuje sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Radio Andrijevica i mi zaposleni u Radio Andrijevici smo imali priliku da o tome detaljnije razgovaramo sa vama i da neke od tih projekata i ispratimo i detaljnije informišamo našu javnost.
6: Velika mi je čast što već treću godinu za redom mi pravimo izložbu u Centru za kulturu Mihajlo Lalić zajedno sa timom Mihajla Lalića na kojem je čelu Ivan Radojević. Mi pravimo jednu, da kažemo, prozor u vasojevsku kulturu, vasojevsko nasljeđe koje je u potpunosti jedinstveno za ovaj kraj Crne Gore. Znači, kao što možete da vidite u ovoj izložbi, svakoj našoj prethodnoj, da se različitost bukvalno u svemu, što je to jedna jedinstvenost, bukvalno jedna narodno obilježje koje je isključivo izrazito za Vasojević. Mi smo i ovog puta pokušali da to prikažemo na jedan, recimo, novi način. Imamo dva filma na kojem su prikazane pravljenje gusala, a na drugom gdje imamo pravljenje frule i samo sviranje frule. Mi pokušavamo da napravimo jedna vrata, to jeste prozor u jedan beskrajan svijet gdje vi možete da bukvalno provedete svoj život istraživanjem ovoga kraja, a vjerujte da nećete uspjeti da ga završite. Tako da mi je velika čast što sam još jednom autor jedne ovakve izložbe. Kao što sam naziv izložbe kaže, nasljeđe koje se sluša, znači pokušali smo da uhvatimo nešto što je nematerijalno, to je takozvana nematerijalna kulturna baština Crne Gore, a samim tim i Vasojevićima. To nam je onako bilo glavno i najteže u ovoj izložbi. Mislim da smo na neki način uspjeli, naravno uvijek ima prostora za dalji rad i nadamo se da ćemo i nastaviti. U dobrom smo smjeru, bar mi se tako čini, a nadam se da će se i svi posjetioci koji su odlučili da posjete Centar za kulturu Mihajlo Lalić, mala sala, znači izložba će trajati sljedeća 2 do 3 mjeseca, tako da možete da dođete, da pogledate o čemu se tu radi. Uglavnom se izložba bazira na guslama iz različitih krajeva, iz različitih perioda. Imamo prikaz tehnološke obrade i kako se prave, šta je to bitno. Imamo izjave ljudi koji se bave upravo pravljenjem gusala, što je onako neka novina da se direktno prikazuje na izložbi, tako da kratko to bi bio neki sažetak ove izložbe. Ona se direktno veže na prošlogodišnju izložbu koja se zove Od kamena do suvele, na kojoj su bile prikazane, kao što ste mogli da vidite, na tradicionalne nošnje Vasojevičkog kraja. Tako da
5: ta saradnja sa Centrom za kulturu se nastavlja, možemo li negdje da najavimo i neki novi projekat za budući period?
6: Pa je ovako, još uvijek nezvanično, ali u nekom i nezvaničnom razgovoru sa upravom ovog predivnog objekta Centra za kulturu Mihajlo Lalić, mislimo da će nam sljedeća izložba biti vezana za trpezu Vasojevičkog kraja. Eto, toliko za sad mogu da otkrijem šta će se tačno od toga naći na izložbi i kako ćemo to koncepirati. Još uvijek mi nemamo tačnu sliku, ali imamo cilj, znači krenuli smo sa nekom kućom, nošnjom, imamo instrument koji sve to pamti i mislim da ćemo da završimo sa onim ognjištem i peći koja sve to čuva i neka baka koja sve te nas okupljala oko jednog stola i taj neki ukus koji je, vjerujte, izrazito vezuje se samo za vasički kraj i stadavlje, tako da vjerovatno znate o čemu se radi i bit će toga još. Iz toga bi trebalo da proistekne jedan, nazovimo, proizvod ponude u turističke svrhe, eventualno neke restoranske svrhe, tako da nadam se da će ta izložba isto naći mjesto u Centru za kulturu Mihajlo Lalić. Radujemo se naravno saradnji sa ovim centrom, uvijek imamo fenomenalnu saradnju, jednostavno što bi naš narod rekli, mi smo kliknuli od prve i nadam se da ćemo i dalje sarađivati.
5: Da, ne otkrivamo sve detalje, neka nešto i ostane tajna, a mi vam se zahvaljujemo i na toj saradnji sa našim lokalnim javnim emiterom. Večerašnjom izložbom, tako da kažemo, završavaju se neke kulturne aktivnosti koje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uspješno organizuje iz godine u godinu u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, ali imamo i par nekih sportskih aktivnosti koje su ostale za avgust mjesec. Eto tako, iz vašeg ugla, direktore Radojeviću, kako vi sve ocjenjujete, sve ovaj protekli period?
7: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Andrijevice i za Radio Andrijevice koji je ispratio sve naše manifestacije koje smo ove godine organizovali. Vrlo smo zadovoljni kulturnim ljetom koje smo organizovali. Velika je posvećenost bilo, što nam je bilo veoma bitno. S ovom izložbom zatvorili smo što se tiče kulturnog dijela. Sada nam predstoji turnir u malom fudbalu, znači Nikšićko pivo 2026. Nakon toga imamo 9. biciklističku trku Andrijevice Mojan, Andrijevice Andristički centar Mojan i sa šahovskom simultankom bi zatvorili ovaj Andrijevičke dane kulture i sporta.
5: Računate da je sve to proteklo uspješno, niste imali nekih većih problema?
7: Pa nismo, to je jedna već uigrana ekipa koja godinama funkcioniše, tako da i njima da jednu veliku zahvalnost uputim na svom trudu koji su uložili oko svih manifestacija koje smo organizovali. To su isto fantastični momci.
5: Hvala i vama puno, hvala i na saradnji sa Radio Andrijevicom.
7: Hvala i vama puno na svemu.

0: Sprovođenje reformi i usvajanje ključnih zakona važan je signal Briselu, ali i nedovoljan da se do kraja godine zatvore poglavlja 23 i 24, jer će Evropska unija pratiti i rezultate u praksi, ocjenjuje za radio televiziju Crne Gore politički analitičar Aleksandar Ćuković. I za izvršnu direktoricu CDM-a Nevenku Vuksanović, pored ostvarenog napretka, ključni izazov za okončanje pregovora do kraja godine ostaje primjena usvojenih zakona i postizanje konkretnih rezultata, posebno u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. Usvajanje izmjena zakona o AMB-u i MUP-u, kao i drugih reformskih propisa, važan je signal Briselu, ali i nedovoljan da Crna Gora ostvari cilj privremenog zatvaranja poglavlja 23-24 do kraja ove godine, ocjenjuje za radio Crne Gore analitičar Aleksandar Ćuković. Ključan test biće, kaže, primjena i mjerljivi rezultati. Riječ je o značajnim, ali ne i dovoljnim koracima za zatvaranje poglavlja 23-24. Naravno, neophodni su i rezultati u praksi. I Evropska unija pomno prati i taj aspekt. Ipak ovaj zakonodavni optimizam jeste pozitivan signal Briselu, dakle da postoji formalna politička volja, naglašava Ćuković. Ističe da evropski put ostaje jedina tačka deklarativnog političara i opozicije. Moramo konstatovati da pored toga što postoji taj formalni zajednički imenitelj, postoji i oni uslovi koji otežavaju saradnju, naročito u periodu koji nam predstoji, primicanje izborima i partijski rejtinzi, tako da ćemo u narednom periodu svjedočiti nekoj vrsti taktičke, a ne suštinske saradnje, ocjenjuje Ćuković. Da je zahvaljujući saradnji vlasti i opozicije, ali i kontinuiranom pritisku Brisela, Crna Gora posljednjih mjeseci ostvarila neuporedivo brži tempo reformi nego ranije, smatra izvršna direktorica CDM-a Nevenka Vuksanović.
1: Nije pokrenuta izmjena Ustava uz dosta širok parlamentarni konsenzus. Čini mi se da i vlast i opozicija prvi put u nekom dužem vremenskom periodu pokazuju spremnost na saradnju ka evropskom putu. Naravno, ta saradnja je uz dosta čvrsto posredovanje Evropske unije i čini mi se da bez tog posredovanja definitivno ne bi ni bilo moguće, bez obzira koliko je visoko na agendi svim parlamentarcima ubrzanje svih ovih reformi i zatvaranje poglavlja, kaže Vuksanović. Vjeruje da je zatvaranje poglavlja 23 i 24 do kraja godine moguće, ali naglašava da taj proces ostaje neizvjestan. Ne zbog zakonodavnog tempa, jer vidimo da je taj tempo uz spomenuti pritisak dosta solidan, već zato što Brisel traži vidljivije rezultate u primjeni zakona, posebno u borbi protiv korupcije. Ne samo formalno usvajanje normi, a nisam sigurna koliko ćemo biti u stanju to da u tim vidljivim rezultatima isporučimo do kraja godine, naglašava Vuksanović. Sagovornici zaključuju da će od konkretnih rezultata, ali i stepena razumijevanja Evropske unije, zavisiti da li će pregovarački proces biti okončan u željenom roku.

0: Vrijeme sjutra sunčano.
1: Sinoptičari za sjutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje je moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulapić. Hvala na pažnji.

0: Zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Slušate Radio Andrijevica.

Радио Андреевица.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da grožđica koju ubacite u čašu tek otvorenog šampanjca skakutaće neprestano gore dolje od vrha do dna čaše? Da li ste znali da će ženka afričkog tvora uginuti ako se počne tjerati i ne uspije pronaći partnera? Da li ste znali da žvakanje žvake dok ljuštite luk je najefikasniji lijek protiv suza? Ukoliko kapnete svega jednu kap alkoholnog pića na škorpiona, ta će životinjica gotovo iste sekunde potpuno poludjeti i izbosti sama sebe do smrti. Da li ste znali da je celer slavan po tome što ima takozvane negativne kalorije? Vaše će tijelo potrošiti više kalorija na žvakanje i probavu nego što ih ima u celeru. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da prosječna osoba sanja više od 1460 snova godišnje? Da li ste znali da ljudi trepnu 20 miliona puta godišnje? 90% vrsta ptica su monogami, dok je kod sisara taj broj znatno manji 3%. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da je Antarktik jedini kontinent bez mazova ili zmija? Oroj je dovoljno snažan da ubije mladog jelena i odleti sa njim. Da li ste znali da se opsesivno kopanje nosa zove rhinotileksomanija? Da li ste znali da se u Indiji govori oko 250 jezika? Od tog broja samo hindu i engleski se ubrajaju u službene. Da li ste znali da se godišnje u restoranima posluži oko milijardu puževa? Indusi čuvaju mungose kao kućne ljubimce. Kako bi se zaštitili od zmija koje se ponekad ulače u kuću, stanovnici Indije su se dosjetili da gaje njihove najveće neprijatelje. Da li ste znali da je prva kreditna kartica objavljena od strane American Expressa 1951. godine? Jetra polarnog medvjeda je otrovna zato što sadrži previše vitamina C. Da li ste znali da je Pitagorina teorema prvi put objašnjena u Indiji? Badayana, indijski matematičar, objasnio je teoremu i izračunao vrijednost broja pi. Komad četvrtastog suvog papira ne može biti savijen na pola više od 8 puta. Da li ste znali da je ilegalno iznijeti indijsku valutu van zemlje? Nemojte rupije da nosite kao suvenire. U Indiji mnoge žene nikad ne izgovore ime svog muža glasno. Čin izgovaranja njegovog imena se smatra nepoštovanjem. Da li ste znali da su šanse da se rodite 29. februara prestupne godine 1:1461? U Indiji kada nekog uhvatite za uši znači da ste iskreni i da ste se pokajali. Što je kod nas običaj za rođendan, u Indiji se smatra lijepim gestom i pokazivanjem iskrenosti. Da li ste znali da joga potiče iz Indije? Joga se primjenjuje oko 5000 godina unazad.
1: Slušate Radio Andrija.

0: Alo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Radio Andrijevica 93,8 MHz FM stereo.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.